0: Marketing Radio Lola.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način uz paket 5000 u knjižicu. Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.

0: Blago vodi što te mije, bluzi što ti grudi krije.
1: Muzika za dušu je tamo gdje je radio Lola, a vas voli i pozdravlja Ilda Šaulić.

sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne

0: sreo sam te posle mnogo dana, jedne noći dok je kiša lila.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.